0: Dobar dan, danes in tudi jutri bo jasno vreme s temperaturami od 19 do 23 stopinj, na Primorskem do 25.
1: Samo Radio Antena ima najviše.

0: Ede, széttécsnik učiteljce za matematko.
1: Tud na tenih mamo deset.
2: Sam ne učitelj.
1: Ampak deset hitov vrsti.